0: यो जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे पर चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा पद्रेम जून यानी द बुध परवज क्लिनिक ता तशरीफ रोड़े से द मजीद मालूमातो द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े
1: 0311 84 33 878। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبرداري درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با پینځشنه تر یو دیرشتم شپوري با بنوي یکم جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلوماتو ته پاره تاسو زموږ هیلپلاین نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0334 3 1
0: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
3: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دی سی چگے جوڑی گڑی دی
5: مسئلی وی
3: نیوی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
4: نمونگ سوکو
6: تین محاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481
7: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی آبادی قبض اور متلی میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہارمل 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345 923 2860

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسرور ساسهوس تاسكر با دكتور إسرار جان يواري بيد أسماني كوسماتيكس باكستان بيشاور ستوديو نجي نخبا نغس تاسمال گرتيا كي جي FM 91 Global DA Khan Radio Palika FM 97.4 Pahad Pur Pegham Radio Palika Zubang Awaz Sas Bilkul Hum Bara Hira Sorry Pa 90 Ashar Ya Zero Zalmi Radio Palika Ji
1: Zar Laha Gusturgu Kumusturgu Chili Dalai
0: Aho Zubang Awaz Sas Da Waqi Pa FM 96 Sun Radio Da Bun Radio Palika FM 99 Shaheen Radio Abasin Radio Palika FM 88 Bisham Radio Palika FM 89.4 Bajewal FM Sun Radio Ji اور ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ہم تاسو زبنگ آواز بالکل براہ راست اور پا خیر کی زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور پا 88.4
1: نور سوک زانتن
0: بٹی گرام کی دی بٹی گرام ریڈیو پلی کا زو شکریہ ادا کوم دا وقت کی زبنگ آواز سوک پکم زے کی زبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کوی کا غر دین اسلام حوالی سروی ر صحت پ خزانہ کی داسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کی شکر گزار یم جی او شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم چدم رخائص تو کلی پروگرام ساسر پارا سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لے دا اسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

0: دلی پی وندی جامو کی سنگ شم روان
1: دلی پی وندی جامو کی سنگ شم روان
0: یسن کن باندی سر کی خدا خدای پدر جڑی کی
1: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

0: ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي. پایل خان مصاله جات بټګرام. پایل خان مصاله جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویگی. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تمخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغڑ، شنگلا، الئی، کوزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ, مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ, کیا اب کمرے سے تیرے لمس کی خوشبو نہیں آتی. ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک, ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک, مجھے اردو نہیں آتی اسے پشتو نہیں آتی. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید و ہلل رمج تاسو ٹول با روغ رمٹ خوشحال سوکال خیر اعظم.

سپارہ ہم داخلی شروع دی ورٹس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

اج میرا کس پاؤ بر پاؤ مضافات ورزپی پاگوڑی چپر گرام تمئی دشمنی واہ واہ چتر پلین بٹل بٹ موڑی شملئی بنسیر واہ واہ دیشان ٹکرئی مضافات واہ واہ تاکوڑ تورغر شنگلہ

0: السلام عليكم. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جي سوك ودكم زينا
1: ملك اختر دي مبارك شوا يوسف زي دور تقرا خوشالا
0: واوا ميس بخار بدوالا لاسا پر تاك در تسلام دي امير سبا لادر
1: اتا ملك تيك تاك نا قولا شهنات
0: ہر سب امیر صاحب چتے گانا چتے عظیم ہر سب اللہ دے جاندے لرا اللہ دے راتا بریالے لرا امیر صاحب اللہ دے راتا خوشحال لرا گنی گنی ہو ڈیری زیادتی دی ڈیرے گنی گنی خیم نہیں گانا بس روا بل چلے گا زنی زاڑو خواہ گا نا نو تا تو پکی زاڑا راولو امیر سے بچ سوک نوی خواہ نوی
1: راولے
0: بالکل بالکل کوشش تھے ان شاء اللہ بلدار اختر دے ڈیر کا سانا نہ چوٹائی دلی دی کول واڑی کا نا
1: بتاسر
0: امین ادا کا نا خشکی سے خبر تھا بیا اور سہی دا کنا اللہ رحم دے کرم دے تا سنگ اختر خو کو
1: الحمد للہ
0: زڑے رڑے رہ مبارکی قبول کا راجو بچا کر والا استاد خوا تو وعلیکم السلام پا اللہ گران شی او ہاں عامر سے وار وائے اخلاص

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شوق خبر ہے کم دینا
1: ریڈیو امن والا ڈیر پر شوق بنے اور ہلال یوسف زائی جی. منگا دا بٹا گرام نہ.